0: Na leo tumepata fursa ya kutembelea wilaya ya Shure iliyopo jimboni Cabo Delgado, na tumepata nafasi ya kuzungumza na mfanyakazi mmoja wa duka, na hapa tulifahamu yafuatayo kwa kijana huyo.
1: Stefan Montero.
2: Tuambie, hapa Shure ni kazi gani kubwa ambayo unaifanya?
1: Mimi nauza nguo.
2: Tunataka kujua hizi nguo unazitoa wapi?
1: Bosi wangu ndo anaenda kuchukua Tanzania.
2: Biashara hii laba tokea umeanza kuuza ni kipindi gani?
1: Zamani.
2: Kama miaka mingapi?
1: Mimi nimeanza kuishi na bosi wangu Dodge Millions. Mpaka sasa hivi nipo. Nipo naye na kwa maana yake.
2: Na ni vitu gani ambavyo vinauzwa kwenye duka lenu hapa?
1: Nauza viatu, nauza madera haya, suruali, perfume, sabuni, viatu. Vitu vingi tu, wallet, kofia, kanzu nauza.
2: Na wateja wenu wamekuwa wakitoka wapi?
1: Hapa hapa shughuli. Wanatoka hapa shughuli na mapo wanakuja mapolini polini humu wanakuja, wanajua pale nauza kitu fulani, wanakuja kununua. Ndio hiyo.
2: Kama magauni kama haya mnauza shilingi ngapi?
1: 1700 mpaka 1500.
2: Na wateja wamekuwa wakinunua?
1: Wananunua hivyo hivyo. Ziwa sasa wea. Zipo za 800 kwa uzee wake mtufu kwani kwae. Zipo hizo hapo za bei kubwa. Na zipo hizi hapa za midoshi meyu, lakini hizi tunaletaka kidogo kidogo tu kipindi ya Ramadhani hivi. Ndio hii imebaki moja tu.
2: Na kipindi cha Ramadhani laba bosi wako alileta nini hapa?
1: Alileta magauni haya mengi tu. Amepungua pungua hapa.
2: Yalichukuliwa.
1: Amechukuliwa, amenuliwa.
2: Na wanawake wa wilaya hii ya Shure laba wanapenda kuvaa nini?
1: Wanawake wa Shure hawa wengi Uislamu na wao ndo madela. Wengi wanapenda kuvaa suruali, si nini, mavistido haya ndo wanavaa. Lakini wengi Uislamu ndo wanazipenda hizi hapa. Ndio kujiheshimu mwili wake ndo anazipenda hizi.
2: Tunaona hapa Shure, hapa sokoni ni sehemu ambayo inapita watu wengi sana. Tunataka kufahamu biashara kwa sasa iko vipi?
1: Biashara hiyo tunakuwa maana naye. Biashara ipo. Tunafanya kazi hiyo kidogo kidogo, lakini biashara ipo.
2: Kwa hiyo biashara, mkileta mzigo, mzigo unachukuliwa.
1: Unachukuliwa tu, uwe na hela tu. Utie mzigo wa maana na wateja unakuepo nayo.
2: Kama hapa ninaona haya mabegi makubwa, labda begi moja kubwa kama ile shilingi ngapi?
1: 6,000, 5,000, 4,000.
2: Kwa hiyo hapa kuna mzunguko wa biashara.
1: Ndipo ipo biashara, lakini uwe na mali. Sipokuepo na mali hapa, mali yako ya zamani watu hawanui, wanaenda sehemu ya kuepo mali. Lakini kuepo na hela tu kijaza mzigo wanauza.
2: Na tunaona hapa kuna nguo za kiume. Nguo hizi za wanaume pia wamekuwa wakinunua.
1: Wananunua. Wananunua hiyo shaka wewe. Wananunua.
2: Na baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakilalamika ugumu wa biashara. Tulitaka kufahamu kwa upande wako, wewe umekuwa kila siku unakuja kuuza hapa, biashara iko vipi kwako?
1: Biashara hiyo kidogo kidogo, sababu ukichelewa mshahara kupagia nani hao wafanyakazi hao, ndo biashara inakuwa ngumu. Na umu polini polini wakitokea wao watu wakukimbia kimbia hao, wakitoka mapoli zako wakija huku, na biashara inakuwa ngumu hivyo hivyo. Lakini kama watu wameenda kwao huko kidogo imepungua, wanafanya kazi, wanachimba chimba mawe wao, wanapata, wanakuja kununua wakipata hela.
2: Na hapa biashara yako unafungua saa ngapi?
1: Nafungua sezora, nafunga ashvinti.
2: Na kwa siku unaweza kuuza kama shilingi ngapi?
1: Sijui hivyo. Siku nyingine napata 4, siku nyingine 5. Kidogo kidogo siku zifanani.
2: Na licha kufanya biashara hii ya kuuza nguo za bosi wako, labda kuna biashara yoyote ambayo umewahi kujaribu kufanya?
1: Mimi?
2: Hamna,
1: sijafanya biashara nyingine. Lakini nyumbani huko nanunua nyanya, nikipewa hela yangu ya mwezi nanunua nyanya pale, vitunguu maji natia kule nyumbani, sababu matumizi ya nyumbani pale mke wangu basi tu.
2: Kwa hiyo mke wako ukimnunulia nyanya, vitunguu, vitu kama hivyo anauza nyumbani?
1: Anauza dagaa, sijui nini vitu vidogo vidogo pale, mafuta.
2: Na hizo nyanya hapa zinalimwa wapi?
1: Hapa hapa shule.
2: Na nikiangalia barabarani huku naona bodaboda wengi, pikipiki ni nyingi. Hizi pikipiki zinaendaga wapi? Zinasafirisha kina nani?
1: Watu wa polini, sababu barabara zao za polini hizo kupita gari ni shida. Maji maji si nini nini. Pikipiki siku hizi ndo magari makubwa. Hata unaenda wapi, popote nakupeleka. Uwe na hela tu. Mazeze, Katapo mpaka na Mozelia, Ukua na Mapa mpaka Metoro wanafika, mpaka Mtepweshi, sio wapi, na Munu Meluku wanafika.
2: Na tulitaka kufahamu hapa, tunaona magari mengi, wafanyabiashara wengi wamekuwa wakipita katika eneo hili. Labda mzunguko wa biashara uko vipi? Kwa sababu hapa ni njia kubwa.
1: Hapa shughuli biashara inafanyika na biashara ipo. Sio hao watu hao wote si wachinjaji hao wa polini ndio wanasumbua. Wakipita tu mara moja watu wanatoka tu kule polini zao wanakuja huku. Wakija huku wanakupewa na njaa, hela zao wanakuwa nao wanamaliza, wanalala tu mashuleni. Ndio tunapata tabu huko. Lakini kwa biashara tu nashukuru Mungu. Hela ya kula tu atukosi. Ya kunipa Mungu hajanipa. Hela ya kupata sio kuna magari sio nini nini. Wengine wanapata wanatoboa, wanakuja wanatoboa naenda, wanakuja wanatoboa naenda. Sisi bado tunakomaa.
2: Na eneo hili kuna watu wengine wanaendaga labda kwenye machimbo.
1: Wengi. Ndio maana pikipiki hizo wengi wachimbaji.
2: Na

0: tayari tunafanya biashara, makodoro wananunua, makitanda si nini nini. Vitu vingi tu wananunua za kutumia nyumbani. Ma video, Wasomali ndio maana hapo wengi hapo wanauza.
1: Eh. Kama kijana unajisikiaje kufanya kazi? Kwa sababu tunafahamu baadhi ya vijana wamekuwa wataki kufanya kazi, wanaiba, lakini tunaona wewe ni kijana, umesema uko hapa tokea uko mdogo.
0: Mimi nilikuwa napepa tu magilo barabarani. Ni jamaa huyu akanichukua, kuna rafiki yake mwenzake hapa akanichukua nikaanza kukaa naye hapa, anaitwa Mcheba. Sasa hivi sijui iko ni wala huko. Nikafanya kazi na yeye, baadaye wakazulumiana na bosi wangu. Bosi wangu ndio yule pale aondoka, akazulumu mwenzake, tukabaki hapa bila kitu. Tukaanza upya na yeye. Bosi wangu akaenda Tanzania, karudi, akaenda, karudi na koma, tunakoma. Mpaka sasa hivi niko hivi mpaka na yeye hapa na miaka 14 na yeye. Tangu nimeanza kufanya kazi.
1: Na umefanya kazi, una uzoefu wa kuuza nguo, biashara hii unaijua vizuri kwa sababu bosi wako anakuamini, anakuachia. Labda siku moja umefikiria na wewe sasa ufungue biashara yako.
0: Bado sijapata hela. Kani zamani wakati nafanya kazi, sijafanya kazi kama mfanya kazi. Alinichukua kama mtu kwa nyumbani tu. Nisaidiaje nyumbani? Kuna kulipwa, kuna nini? Kwa ananunulia nguo. Baadaye nikagundua nilivyokuwa mimi hapa, nikamwambia mimi hapa nimekuwa.
1: Kama ungepata labda mtaji, ni biashara gani ambayo ungeweza kuifanya?
0: Vitu za kula tu nyumbani. Nafungua kama duka yangu pale, naweka michele, vitunguu maji, vitunguu salumu, vitu za tu za kula kula. Ndio nazipanda mimi.
1: Ndio biashara ambayo unafikiria kama kuna siku ungepata hela ungefungua biashara yako hii?
0: Nifungua nikijenga kibaraka changu hivi. Nikifungua vitu kama hizo mbele huko, kiendelea kama niko vizuri, nanua friji yangu pale, natia makaa power si nini nini, ndio nazipenda mimi.
1: Na tumeona hapa magari mengi yanapita, pia ni stand. Ujawahi kufikiria kufanya biashara ya kuuza chakula?
0: Chakula kama hotelini?
1: Kama hoteli ndio.
0: Hoteli tu nilikuwa jirani yangu, na yeye ameondoka mienda Newala. Nilikuwa jirani huko, huko nafanya kazi huko. Njoo nisaidie hapa tengeneza chips hapa. Na nitengenezea. Na kwa jikoni huko napika pika sababu nimeanza kukaa na yeye zamani kwa watu wawili tu kabla yeye hajaoa. Mbishi wa kupika nilikuwa mimi. Najua kupika na najua kufanya biashara hii kama hivi. Hata kaenda Tanzania kirudi mwenyewe hajafika nyumbani kwangu kwa mama kaniambia dogo siyo hela mizulumu hapa hajafika. Na miaka 14 tangu na yeye hajafika kwa mama, kama amepoteza hela yangu nashukuru. Ndio hivyo sister.
1: Na tulitaka kufahamu, umesema hapa pembeni kulikuwa na jirani ambaye alikuwa na kibanda hoteli, anauza chipsi hapo sehemu ya pili. Na tunafahamu mmiliki wa kwanza wa duka hili pia alikuwa na kamgahawa. Alikuwa anauza nini yule wa kwanza aloenda Newala?
0: Alikuwa anauza wali, chipsi, kuku wa kuchoma, nyama mbuzi ya kuchoma, vitu vingine tu vidogo vidogo. Alikuwa na majuisi, alikuwa anatengeneza humu ya parachichi yale anauza yeye mtu Newala.
1: Na alikufundisha?
0: Nilijifunza sababu nilikuwa nakaa hapa hapa jirani, usiku nalala hapa hapa. Hey Steve, unafanya nini hapo? Tengeneza chips hapo. Ah Steve, fanya hivi. Maana akachukua kuku hizo katakata hivi, chola chola hivi, tia kwenye ndoo, tia ndimu, tia tangawizi, tia siyo aliyo, funika. Kesho asubuhi kuchoma.
1: Na tunaona wewe ni kijana, una uzoefu mwingi wa kufanya kazi, pia ni mwaminifu. Labda akitokea mtu mwingine akakwambia nakupa pesa hii labda fanya biashara, uko tayari kufanya naye biashara na kuendelea kuwa mwaminifu?
0: Ndio, lakini namwaga bosi wangu, namwambia mimi hapa nimeanza kufanya kazi zamani, na mimi hapa nataka niwe ya kwangu, nianze kufanya biashara. Familia kule imetokea, ametoa hela nika akanisaidia nikafanye kazi. Nasikiliza bosi wangu anavyotaka kunijibu.
1: Kama atakubalia unaenda.
0: Akinikubalia naenda. Hapa mimi sina hela na kwa maana watoto wangu hawa basi, na mwingine amekuwa wa kike leo kutamimba. Sasa hivi hapa mwali kabisa.
1: Mkubwa.
0: Mkubwa. Labda ataweza kufanya biashara na yeye.
1: Na vijana wa Shuhure, ni biashara gani kubwa ambayo wanaifanya?
0: Biashara kama hizi pale, anauza sabuni, vipodozi zile. Na vipodozi biashara kubwa sana. Vipodozi, ulembo lembo yule. Ndio watu wengi ndio wanauza zile.
1: Na hivi vitu wanavyouza kama urembo urembo, vipodozi, wanavitoa wapi?
0: Wananunua hapa hapa hawa mastranje wa Makinia hao. Watanzania wanangadi ngadi hao wanaenda kuchukua bongo. Ndio wananunua naye.
1: Hamna wafanyabiashara wanaochukua vitu na Mpula kwa sababu na Mpula ni karibu kuleta hapa kuuza.
0: Aloko na uwezo anaenda na Mpula. Kwa soko na uwezo ndio wananunua hapa hawa vitu vidogo hizo. Makinia hao ndio wananunua na Mpula. Wanaleta hapa. Wengine wanangadi ngadi ndio wanaenda kuchukua Tanzania, wanaleta hapa na wanauza.

0: we kama kijana unawaambia nini vijana ambao hawapendi kufanya kazi, kwa sababu tunaona wewe ni kijana, lakini kuna baadhi ya vijana hawataki kufanya kazi, wanaona bora wanywe pombe, wavute bangi, wawe waizi. We kama kijana unawaambia nini vijana wenye tabia kama hizo?
1: Mimi marafiki zangu wote leo naitembea naye wote walevi, wengine wezi, naambia sisi wanadamu nisifanye hivyo. Tafuteni yenu, mtafute mpate, utakula nyumbani yenu kwa familia yenu. Kuiba sio kazi nzuri. Pombe, kufa na kufa, lakini ukinywa pombe ni kufa rahisi tu. Lazima mtafute mpate ya kwenu, mtapata tu nitakula. Nasema ah Steva sio napata hela. Ah Steva mimi naweza kukomaa, sababu mimi natuma kila sehemu na miguu hapa si nini nini. Nakomaa. Ah naenda kapike. Nini sidharau kazi. Nini hapa nadharau kazi, nikipata nani sehemu naenda kunywa pombe, lakini sio hivyo maisha hivyo. Ah we fala si nini. Sasa wananiambia we mchawi si, sababu wananiambia pale nauza nyanya, mke wangu anaishi vizuri na mimi naoga, nikipata sehe kwangu mimi nyingi nanua kapao pale, nanua nakula kule na watoto wangu nyumbani na watoto watatu.
0: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia wafanyabiashara wote wanaokusikiliza muda huu, licha ya kuwepo changamoto nyingi, unawaambia nini katika kuatia moyo waendelee kufanya kazi?
1: Naambia acheni pombe, acheni wizi, tafuteni kama una hela, muende machimboni kakomae kipindi ya mvua hii. Kipotea mvua si sababu.
2: Katika wilaya ya Shuhure zinafanywa biashara nyingi ambazo zinasaidia kuleta maendeleo katika eneo hilo.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na kusalimu, na bila shaka ni mzima wa afya. Ni siku nyingine tena tunapokutana katika kipindi cha utamaduni na utalii kinachorushwa hewani katika kituo cha kubora cha RME. Ni kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza mambo mengi yakiwemo juu ya utalii na vile vile kuhusu fani mbalimbali zinazofanywa na jamii. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumza juu ya fani ya uchoraji inayofanywa na mtaalamu mmoja kutoka makao makuu ya wilaya Nangadi kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, ndiye ambaye atatupa maelezo kadhaa namna alivyofanikiwa kuwa mchoraji. Naitwa Rajabu Sedladi, mtayarishaji wa kipindi hiki, na fundi mitambo ni Makungeli Junior. Karibu uungane nami hadi tamati, na nakutakia usikivu mwema.

Msikizaji, kama ambavyo nimekueleza hapo awali kuwa kipindi chetu cha leo tutazungumza juu ya fani ya uchoraji. Lakini kabla ya kuanza rasmi kipindi chetu, hebu pata nini maana ya uchoraji? Uchoraji ni sanaa ya kuweka alama au picha kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kuchorea kama vile kalamu ya wino au ya risasi, burashi, penseli za rangi ya nta, crayon, makaa, choko, pastels, aina mbalimbali za erases, marques, stylus, metali mbalimbali kama vile silver point, na siku hizi hata elektroniki au kitu kingine cha kuandikia au kupaka rangi katika karatasi, kitambaa, ubao, metali, mwamba, kadi, plastiki, ngozi, canvas na body au penginepo. Michoro ya muda mfupi inaweza kufanywa katika ubao mweusi au mweupe. Tokeo la uchoraji huitwa mchoro au picha. Mara nyingi, picha huchorwa kwa ustadi mkubwa sana. Upatikanaji mpana wa vyombo vya kuchora hufanya uchoraji kuwa moja ya shughuli za kawaida na kisanii. Ni sanaa wakilishi, maana inaweza kutumika kuwasilisha ujumbe kwa jamii, hivyo imekuwa njia maarufu na ya msingi ya kujieleza kwa umma katika historia ya binadamu. Ni njia rahisi na yenye ufanisi zaidi ya kuwasilisha mawazo ya kuona. Naam, bila shaka umeambulia machache nini maana ya uchoraji.

0: Na hapa tunamkaribisha mtaalamu wetu atueleze kwa ufupi jinsi alivyofanikiwa kuwa mchoraji.
1: Karibu sana Radio Mozambiki. Habari yako na unaitwa nani?
2: Asante sana. Mimi naitwa Everino Daniel Amigo. Kazi yangu ndio hiyo kama umesema ndugu mtangazaji. Ndio sanaa.
1: Ndio. Okay, moja kwa moja Radio Mozambiki na wasikilizaji wetu wanataka wafahamu kupitia kwako hii sanaa ya uchoraji ama upakaji rangi kitu kama hicho. Kiufupi umejifunzia wapi?
2: Kwanza ni kazi ambayo nilipenda kwa zamani. Kwa napenda sana kuchora. Hata kasani pushuleni ni kazi ambayo hata mwalimu alikuwa anatuma nilikuwa nafanya kwa mapendo sana. Pili hapo bado nikapata kazi lakini hadi hapo sikuisahau kazi yangu. Nikaenda kusomea, nimeenda chuo kikuu na Mpula nimefanya miaka 4 nasomea hiyo. Kwa hivyo nje huko nimepata utaalamu na nashukuru sana baada kufika na Mpula niliwapata wenzangu wengi sana ambao wamenisaidia kiufundi. Nikapata jinsi gani ya kutumia rangi, kuchanganya rangi ili kufanya kazi nzuri. Na maana huko ndio nimepatia huo ufundi kiutaalamu sana. Kuacha yale nimejifunza kutokea chuo ya kawaida. Okay. Kwa hivyo huko baada ya mafunzo ya juu ambayo nimepata kazi ya ufundi ya uchoraji kiutaalamu sana. Na maana naofanya kiutaalamu.
1: Unaweza
2: siku hizi na sababu hiyo sio kazi ya kwanza ninafanya.
1: Ni mara nyingi sana. Okay. Asante sana. Katika shughuli za uchoraji kiufupi. Wewe ukiwa kama ni mtaalamu. Shughuli hizi baada ya kwenda chuo ama wakati uko shuleni umejifundisha, baada ya hapo ukaingia chuo ukajifundisha katika masuala ya arti na hivi leo umekuwa professional katika shughuli ile pale. Yeah. Tuambie ni matatizo gani ambayo unakutana naye katika mchakato mzima wa utendaji wa kazi?
2: Matatizo kikazi akunili sasa motivation yenyewe ya kazi inakuwa inapotea sana zaidi sana huko vijijini sisi tupo. Ni vigumu sana kupata kazi kama hizi. Muda mwingine utasikia kazi ipo hapo alafu anachukua mtu mwingine ambaye na yeye na mimi tuna utaalamu mmoja afu tunafahamiana kikazi. Okay. Akifika hapa anashangaa sababu gani amenichukua njini amenileta huku na yupo bado huku mtaalamu sana. Kwa hivyo matatizo ni kama hayo, yani sehemu za kufanyia kazi ili mtu uoneshe utaalamu wako unapotea sana huku kijini njoo kuzidi.
1: Okay.
2: Muda mwingine pia utaweza kukuita afu ukafanya kazi kwa sababu akakupa shukrani tu.
1: Na wakati wewe umepoteza muda wako wakati shuleni
2: sana.
1: Nia na mazumuni kwamba hii talent yako ama ujuzi ule upata uweze angalau kuingiza kitu fulani.
2: Sana. Basi unakupa shukrani. Sasa nasema siku nzuri ipo mbele. Tutapata siku nzuri. Kwa mfano niliofanya na kazi hapa wameniambia watanipa shukrani. Kwa hivyo matatizo ni haya inapotea sana kazi. Hata na vijana nawafunza kazi na siku hizi wanafanya kazi vizuri sana. Niwaambia kama sisi wachoraji wana sanaa muda mwingine tunakuwa na stress nyingi sana.
1: Ndio. Yeah.
2: Sababu mtu unatumia muda wako unajifunza utalii.
1: Yeah.
2: Alafu pia njo haupati mafanikio ambayo unategemea. Hiyo njo matatizo nakutana nayo.
1: Sawa. Ndugu mtaalamu, tuambie labda na wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki wanataka wafahamu kupitia kwako wewe mwenyewe ni mwaka gani hasa umeingia ndipo kufanya shughuli za uchoraji?
2: Kwanza masomoni chuo kikuu nimeingia 2015. Paka na 2019 nikatoka kule. Kawa nipo tayari nimeiva kazi. Kwanza muda hadi sasa ninafanya kazi kiutaalamu.
1: Yeah.
2: Yaani kwanza na 2019 hadi sasa. Nikifanya kazi sehemu kwa ufanye vizuri sana ndugu. Ufanye vizuri sana ndugu. Njoo hapo ninajulikana. Muda mwingine akifika kazi, kuna mtu fulani tuweze kuchukua akatufanyia kazi yetu nzuri. Yaani na maana kuanzia 2019 hadi sasa ninafanya kazi kiutaalamu.
1: Okay, tukiachana na kazi tu za kiserikali. Hebu tuangalie kwa mfano kuna watu wanaboresha sana mabanda yao biashara. Hii sehemu imekaje? Huwa wanakuita ukafanya shughuli zao?
2: Wateja njoo wao. Ile sasa wanaiona kama kazi ndogo sana wa. Tuweza nitoka kuita kupa kazi nyingi, unachora kibanda kikubwa au unaandika bizana unachotaka kuza ndani moyo. Alafu mshauri kumwambia nipe kiasi hiki na kuna kama unatakumibia. juu muda gani wewe umechukua ukajifunza kitu kama weka mbona una rais sababu gani wewe ufanye yako. Wengi wananiita sana, nashukuru hapa Nangadi hapa. Ni mtu ambaye naitwa sana. Ndiyo. Kazi ikiwa ngumu sababu kuna watu wengine wanafanya kazi. Ile sasa ukiona kama kuna kazi ya kuachora watu, kuchora bidhaa na kuuza, basi siwe kan different flat. Ina maana kazi ni polisi inaepita kupatikana inakuwa kazi ngumu, na mimi naiona kama kazi yangu nafanya kawaida tu.
1: Okay. Lakini pamoja na hii kazi unaiona kwamba ngumu kwa sababu inahitaji kuweza kufikiria kitu fulani, kuweza kukichora kitu kama hicho. Je, wewe na wateja wako mahusiano yakoje?
2: Sina matatizo nayo. Nawasikiliza sababu ni vigumu sana mtu kujua ugumu wa kazi unayofanya.
1: Naam.
2: Watu wengine sema yule kazi yake rahisi sana na utaalamu. Kwa hivyo wakiniita ninawaambia bei kwa sababu ninajua tabia yao.
1: Okay.
2: Mimi tunaongea mpaka yeye analizika na mimi naliziki ili nini siku nyingine nipate kazi angalau ya kupata kitu chochote kile. Sababu tuweze nikawafanya bei juu wakanikimbia. Kwa hivyo sina matatizo na wateja wangu.
1: Kabla ya kukamilisha tu mahojiano haya, ndugu mtaalamu na fundi mchoraji mkubwa katika wilaya hii ya Nangadi, bila shaka watu wanakufahamu vile vile. Vipi mafanikio yako yakoje?
2: Mafanikio kikazi ya uchoraji ni magumu sana. Ila kwa sababu sipo tu huko. Ile sasa kikazi nifanye ni vigumu sana kupatikana nafasi. Na kama unavyojua ndugu mtangazaji, huko kwetu kuna muda kipindi cha hela, kuna muda kuna hela. Kwa hivyo muda unapopatikana hela siku mbili tatu na kuita, lakini ukiangalia ambayo wenzetu wako mjini jinsi gani wanapata nafasi nyingi na sisi huko, huko hela imepotea. Kwa hiyo mafanikio ni madogo sana.
1: Hii shughuli ya uchanganyaji wa rangi ni mzito sana.
2: Yani ukisikia mtu anakuambia kamwite mtu fulani, jua kama umemwambia chora nataka hiyo rangi, alafu yeye aijui ile pasi. Ya kuchanganya rangi fulani kama mtu fulani mimi sijui. Wengine wanafanya kazi kichukua ya nyekundu wanamwaga tu. Ukichukua ya kijani ili waimwage tu. Kwa hivyo ukimwambia bwana mimi nataka iwe rangi ambayo rangi ile pale yeye ana. Njoo hapo anakuambia bwana kanitafutie yeye. Sababu unajua kama yeye akichanganya hii na hii
1: itatoka.
2: Hii ni kazi ambayo mtu mtaalamu sana. Yeah. Lazima apatie mafunzo ya juu
1: ya jinsi ya kuchanganya.
2: Yeah.
1: Okay, sawa tu. Labda sijui unaacha ujumbe gani kwa vijana ambao wanakaa tu bila kujihusisha na kazi za mikono.
2: Kwa muda huu tulipo sasa, ukisema uajiriwe ni ngumu sana.
1: Ndio.
2: Yaani fadhali mtu ujifunze fundi wako wewe mwenyewe. Kwa mfano mimi ni mfanyakazi sekta nyingine.
1: Ndio.
2: Lakini mapato nayapata kule sijalizisha nao.
1: Okay.
2: Kwa hivyo ufundi ni jembe kubwa sana. Usingoje serikali ikutafutie wakupe kazi, tafuta ufundi wako. Mimi nashukuru muda wa mwisho tumepata shule wilaya ya Mweda ya ufundi hapa. Mimi naomba jamani kajifunzeni kazi, kajifunzeni kazi. Ni mtu kuepo na ufundi, ufundi haupati njaa. Na kama una njaa, basi kuna siku utaweza kusema nashukuru nimepata kiasi hiki. Kuna muda unajisikia vizuri sana kasa una ufundi. Kwa hivyo vijana wasingoje tu wajiliwe kazini, inabidi wajiajiri wenyewe.
0: Msikizaji, nahisi umeambulia mengi kutoka kwa msanii Everino Daniel Amigo, mtaalamu wa kuchora kutoka makao makuu ya wilaya Nangadi kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado. Ametueleza kuwa kazi ya uchoraji yeye aliipenda tangu zamani wakati alipokuwa shuleni. Alizidisha ujuzi huo baada ya kwenda chuo kikuu mkoani Nampula, ndiko alipata ujuzi huo kwa takriban miaka 4. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na kibao kifuatacho.

Msikizaji, kwa muziki huu kipindi chetu cha utamaduni na utalii kimefikia ukingoni. Kwa niaba ya fundi mitambo Makungeli Junior, naitwa Rajabu Sidladi, mtayarishaji wa kipindi hiki. Hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo, na bila shaka wabuheri wa afya. Na kama hali yako ni mgogoro, basi tunamuomba Mola akurejeshe uzimani. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabian Markish. Karibu katika kipindi chetu cha kilimo, kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza namna ambavyo wakulima wanavyokabiliwa na changamoto mbalimbali za uzalishaji mashambani. Leo kipindi chetu kimetua katika kitongoji cha Navara kilichopo katika wilaya ya Metuje, kusini mwa jimbo la Cabo Delgado, ndiko ambako tulipata fursa ya kuzungumza na wakazi wa eneo hilo, na wametueleza mengi juu ya changamoto za kilimo katika kampeni hii ya sasa ambayo imekumbwa na ukakasi mwingi kama vile uhaba wa mvua, wadudu waharibifu wa mimea na kadhalika. Msikizaji, Radio Mozambiki ilipotembelea siku za hivi karibuni katika kitongoji hicho, tuliweza kuzungumza na raia mmoja na ametueleza mengi kuhusu msimu wa sasa wa kilimo. Akizungumza kinaga ubaga, alisema kuwa mbegu zimeota vizuri, lakini panya buku pamoja na tumbili wanafukua vibaya. Aidha, kwa upande mwingine alisema kwamba kwa siku hizi panya buku hawaharibu sana mimea kama siku zilizopita. Mengi zaidi na mkulima wetu, unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Atanazi Kasiano Deshi, ambao unapatikana maeneo ya Nahavara hapa. Kwa hiyo ni kama ni mkulima wa Nahavara. Kwa hivyo nipo hapa Nahavara.
0: Sawa, zungumzia kidogo kampeni ya kilimo. Kampeni yenyewe imeanza 2025 kuelekea 2026. Kwa hiyo zungumzia kidogo hali halisi ikoje?
1: Asante sana kwa kupata nafasi kama hii hapa. Hali zi kwa katika mwaka huu hapa tumejipanga vizuri. Na kitu tunachoona kwamba tulipoanzia kufanya kazi za mashambani tulikuwa na tatizo la mapanya kula sana mahindi. Na vile vile ikatuzidi nyazi zikiwa nyingi sana. Alafu tukahemwa kadiri cha kutaka kupata dawa. Tumepeleka maombi katika serikali kuu ili watusaidie mahesabu ya madawa ili tuichome nyazi, tuifunge vizuri kilimo cha mwaka huu, lakini haikuwezekana. Na bado maombi yapo nao na hawa wa serikali kuu. Okay. Lakini kilimo sasa hivi tukiangalia kinaenda vizuri. Kinaenda vizuri, tunashukuru. Pamoja na hayo, tunasikia upande wenzetu wameshaingiliwa na paga, wadudu wale wa kuchambua chambua sana mahindi wale. Lakini kwa upande wa Nahavara huu kumekaa vizuri. Na mashambani, watu wengine mashamba wamepanda kwa usalama, na hata nyani nao wamesumbua, lakini sasa hivi wameacha. Lakini tunaona mahindi yanaenda vizuri. Yanaenda vizuri.
0: Na sasa hivi mmefikia hatua gani? Kwa sababu kuna baadhi walianza kumpanda wa kwanza, tunazungumzia kuanzia mwezi wa 11 zilivyoanza kunyesha tu mvua mwaka jana 12, na mpaka hii sasa hali ukiangalia.
1: Ya, nikiangalia nafasi hawa walioanza kupanda zamani, yani kwa mwanzo wa mwezi wa 12, wale pale mahindi yao yameshapanda, yameenda juu. Okay. Na kuna baadhi kipindi ambao hiki hapa tulionaye sasa hivi, walio wengi nao vile vile wanaendelea kupanda na wajakata tamaa. Na wapa ushauri kama mkulima wa Nahavara kwamba msiache kupanda. Pandeni mpaka mwezi wa pili hata wa tatu. Serena mbegu tulioipata hii ambayo tumesaidiwa na serikali ndio itatusaidia tena, inapenda sana mwezi wa pili mpaka mwezi wa tatu ukipanda unapata mahindi.
0: Upalilizi ukoje?
1: Upalilizi uko fiti. Upalilizi uko fiti au na dosari. Kwa hivyo hilo tunalishukuru.
0: Umezungumzia hapa swala la panya buku kuweza kuharibu sana mimea ama tuseme mahindi ambayo mmekushayapanda. Labda mmepambana vipi ili kuhakikisha angalau wamepungua kidogo katika hali?
1: Wale mapanya kweli kweli walikuwa wanatusumbua. Hatujatumia dawa. Bali ni Mwenyezi Mungu ndio amejua swala hilo. Lakini unajua ile mboga watu wengine walikuwa wanafanya chini juu ili kutaka kuwaangamiza. Lakini wanapatikana moja moja 20 30. Lakini kwa kweli ukiangalia Mwenyezi Mungu ametupa baraka ya kuwapunguza wale nyama. Kwa maana Hiyo sasa hivi wapo wanakula, lakini sio kama wanakula sana. Na mtu akichukua mitego akienda pale, basi akiwapunguza 20, kwa maana asubuhi akija kuangalia vile vimea vinaenda vizuri, ni kudonyoa pande mmoja mmoja. Hilo ambao nafikiria sijaona shamba ambao amekula panya kalimaliza lote. Hilo nasema kwa kweli hapa Navara halijatokea.
0: Labda sijui unaacha ujumbe gani kwa upande wa wakulima ambao mpaka hivi sasa bado wao wanazidi kulegeza nguvu zao.
1: Mimi kwa kusema kweli naomba walimaji, naomba makampunezi wote walivyo, tujifunge mkanda, kwa sababu hali ya mwaka huu ni sehemu nyingi sana nasikia kuna jua, mahindi yaende vizuri, lakini tupambane na hivyo hivyo na tusikate tamaa. Tuamini kwamba Mungu ni mkubwa. Chochote kidogo kile utazipata, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio anajua riziki la binadamu.
0: Msikizaji, bila shaka umepata mengi kutoka kwa mkulima Atanasio Kasiano Desh akinena juu ya hali ya kampeni ya sasa ya kilimo ambayo imekumbwa na changamoto mbalimbali. Na kama itoshi, ameacha wito kwa wakulima wote wa jimbo hili na hususan kitongoji cha Navara ya kwamba wakulima wajifunze, wakulima wajifunge mkanda, kwa sababu hali ya mwaka huu amesikia kila sehemu watu wanalamika kuhusu swala la jua na mahindi yananyauka. Vile vile amewataka wakulima wapambane na wasikate tamaa, alisema. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: Msikizaji, kwa muziki huu wa Chipotula ambao umeimbwa na King C, ndio unatukamilishia kipindi chetu cha leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabian Markish. Nikukumbushe tu kwamba kuisha kwa kipindi hiki ni mwanzo wa kuandaa kipindi kingine. Asante na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.